Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

fra Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke

0: skrur opp en fiskedam her I hagen og sett ut noen regnbueøret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hår. Hva skal
1: jeg tro? Jeg kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: supert at du lytter på denne kanalen akkurat nå, for da får du muligheten til å få med deg en meget sterk historie om helbredelse i denne programserien som heter Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010 som en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Og vi vil oppfordre deg, kjære lytter, allerede nå til å neste uke invitere noen på en kopp kaffe, slik at dere kan lytte på denne programserien i fellesskap. Vi erfarer at det kan bli mange gode og viktige samtaler etter disse programmene. I dag er jeg i Sørlandets hovedstad Kristiansand, og foran meg sitter Hilde og Tabita Breivik. Velkommen som gjester i Dette mitt liv.
1: Tusen takk.
0: Jeg tror vi skal starte med deg, Tabita. På tross av din unge alder har du opplevd en sykdomsperiode på hele 5 år. Men i dag er du en livsglad og sprudlende jente. Hva som har skjedd skal vi selvsagt komme tilbake til, men kan ikke du starte med å fortelle hvor du ble født og oppvokst?
1: Jo, jeg heter Tabita og er 23 år. Jeg er født i Froland, eller Arendal sykehus. Men vi flyttet til Bergen da jeg var 4 år, og der bodde vi 10 år før vi flyttet tilbake igjen til Froland, der jeg begynte på ungdomsskolen i 8. klasse.
0: I deres familie så har Jesus stått i sentrum, har du sagt det med. Kan du forklare lytteren hva du mener med det?
1: Ja, jeg har vært oppvokst i en veldig god familie som alltid har hatt Jesus i sentrum. Mamma og pappa har alltid lært oss å kjenne Jesus fra vi var veldig små. Og i Bergen så gikk jeg også på kristen barneskole fra 1. til 7. klasse. Så jeg har lært å kjenne Jesus fra jeg var veldig liten og fått et personlig forhold til han. Og det er jeg utrolig takknemlig for. Det har lagt et utrolig godt grunnlag for resten av livet. Og jeg har virkelig fått oppleve hvordan den barnetroen jeg vokste opp med er noe sant. Og hvordan Gud er med i alle situasjoner vi går gjennom i livet.
0: Har din familie vært kristen i flere generasjoner?
1: Ja, det har den. For det er mormor og morfar og farmor og farfar og mamma og pappa, så ja, jeg har vært veldig heldig med det.
0: Når du kom til 10. klasse, slutten der, så ble du syk, Tabita. Kan du fortelle lytteren hva som skjedde?
1: Ja, jeg begynte jo på Froland ungdomsskole i 8. klasse, og i 10. klasse så fikk jeg ME og ble veldig dårlig, og jeg hadde det, som du sa, i 5 år, og levde aldri et normalt liv på de 5 årene, men jeg klarte faktisk å gjennomføre 3 år på videregående midt i den sykdommen. Og når vi ser tilbake på det i dag, så er det bare et stort mirakel at jeg har klart å gjennomføre det. Og jeg fikk mye tilrettelegging på skolen og mye hjelp hjemmefra som gjorde at jeg kom igjennom det. Men de 2 årene etter videregående var de verste helsemessig, og spesielt det nummer 2. Da var jeg så dårlig at jeg stort sett var sengeliggende inne på et mørkt rom med sovero og sovemaske, fordi jeg ikke klarte å høre lyder eller se lys. Og av og til måtte også mamma mate meg, fordi jeg ikke hadde nok krefter til å ta maten fra tallerkenen og opp i munnen selv. Så jeg pleier å si at det siste året var det verste helsemessig, men allikevel så var det det beste året med Gud, og jeg fikk oppleve hans godhet og trofasthet på en helt spesiell måte.
0: Det er jo veldig sterkt det du forteller her, Tabita, for tenke seg så like sånn som en ung jente, altså. Men hvordan var det så å gå på skolen da, når du var så utmattet? Du sier jo 3 år på videregående med sykdommen.
1: Ja, det var jo ikke som å gå på skolen når man er frisk. Jeg gikk på skolen de dagene jeg klarte det, og det var ikke alle dager. Og når jeg kom hjem, så var det å spise, øve til prøver og sove. Det var livet mitt, og mamma hjalp meg og skrev mange oppgaver, og ja, jeg fikk veldig mye tilrettelegging og hjelp. Og så var det liksom at man kanskje klarte å ta seg sammen for å gjøre noe en dag, og så måtte man ligge og hvile masse utenom det. Så det var jo et veldig begrenset liv. Det var bare skolelivet gikk ut på akkurat da.
0: Men midt oppe I dette her så trodde du på en god Gud.
1: Ja.
0: Hvordan henger det sammen?
1: Nei, jeg fikk, som jeg sa, erfare Guds trofasthet og godhet, selv om jeg gikk gjennom alt det her. Jeg tror Gud utrolig god, og jeg var bare så takknemlig for at jeg fikk ha han med meg gjennom den perioden. Og jeg tenkte på folk som ikke kristne, som ikke tror på Gud, de må gå gjennom ting alene. Men jeg hadde alltid en som gikk sammen med meg, og jeg trengte ikke å gå gjennom det alene. Så selv om vi opplever vonde ting, så vil ikke det si at det Gud som forårsaker at de tingene skjer, men han konstant bare god. Og så han med oss gjennom de tingene og gjør snur det til og med til noe godt. Det står I Romerne 8:28 I Bibelen at alt virker til det gode for den som elsker Gud. Og jeg vet at det ikke var Guds beste at jeg skulle gå gjennom alt det her, men når jeg først gjorde det så var han med meg, og han kunne til og med bruke det til å lære meg ting. Og nå at jeg kan sitte her I dag og ha blitt helbredet, det jo noe han kan, nå kan bruke til å forkynne hvor stor og god han og gi håp inn I andre menneskers situasjon.
0: Men var det alltid sånn tabit at du bare stolte på Gud, eller hentet du og så tvilte?
1: Jeg utrolig heldig som har hatt den barndommen som jeg har hatt, som jeg sa. Så jeg hadde et veldig trygt og godt forhold til Gud før jeg kom inn I denne perioden når jeg var syk. Så jeg hadde det her bildet av Gud som en god og kjærlig pappa som alltid jobber for mitt beste. Så I den perioden så var det som jeg sa, jeg skyldte aldri på Gud, men jeg var bare så takknemlig for at jeg hadde han med I det her. Så jeg var aldri sur på Gud, men jeg var bare så takknemlig for at han alltid var med meg.
0: Jeg tenkte på du gjennomførte videregående skole, altså 3 år som syk også. Så tenker jeg, kan det være det at du ble enda sykere da, et resultat at du presset deg for hardt på videregående?
1: Ja, jeg tror nok jeg presset meg mye på videregående, absolutt. Så da ble jeg jo veldig dårlig de 2 årene etter, så det tror jeg har en sammenheng, ja. At jeg på en måte tok ut alt jeg kunne de 3 årene, og så fikk det et enda større tilbakeslag etter de årene.
0: Og som en ung jente, da havner du på et mørkt rom med sovemaske og med sove I ro. Kan du huske hva du tenkte om situasjonen da?
1: Ja, ME, det jo veldig vanskelig å forklare hvis du ikke har hatt det selv, for det så mange følelser du aldri har opplevd. Men for å forklare litt, så du veldig svimmel. Du veldig utmattet og sliten. Det føles ut som du må ha mat hele tiden, men når du spiser så hjelper det ikke på energien. Hele kroppen verker, og du ligger... Det var nesten som at jeg var død. Hele kroppen min virket tung og mørk, og at jeg var på en måte som var som død, men jeg eksisterte. Jeg lå bare I senga, men klarte ikke å gjøre noen ting, og jeg trengte jo hjelp til helt hverdagslige ting som folk tar for gitt, som jeg sa at mamma måtte mate meg I perioder. Men så fikk jeg allikevel oppleve, det var som å leve I 2 forskjellige verdener. I det menneske så så alt mørkt og håpløst ut, men på innsida så kjentes det som hele meg bare lyste av Guds godhet. Jeg har aldri opplevd hans kjærlighet så sterkt som jeg gjorde I den perioden, og han bare hjalp meg. Det var ikke at jeg var flink, men jeg rettet mitt blikk på Gud, og da hjalp han meg å tenke positivt og se ting fra hans perspektiv I stedet for mitt perspektiv. Og når man ser ting fra Guds perspektiv, så ingenting umulig. Og han fylte meg bare med en sånn glede og fred som ikke mulig I det menneskelige I en sånn situasjon. Og jeg synes den sykdommen forferdelig, og jeg unner absolutt ingen å gå gjennom den. Men jeg fikk oppleve at Gud trofast gjennom sykdom og gjennom alle ting vi møter I livet.
0: Ja, Hilde, vi skal straks få høre litt fra deg, for det også Ja, Hilde, vi skal straks få høre litt fra deg, for det å sitte og mate si tenåringsjente kan jo ikke ha vært så lett. Men ta bita først, har du valgt en sang?
1: Ja, jeg skal synge en sang som heter Goodness of God. Og det er en sang som jeg føler forklarer mye av den situasjonen som jeg har gått gjennom. Og nå når jeg ser tilbake igjen på den tida da jeg var syk, så er det jeg på en måte sitter mest igjen med, det er Guds godhet og trofasthet gjennom alt. Og noe av den teksten i sangen er at hele livet så har Gud vært trofast, og han har vært så, så god. Og det har jeg virkelig fått erfare gjennom den perioden. Og at jeg alle dager har vært holdt i hans sine hender fra jeg våkna til jeg la meg. Og det står også, eller de synger også, at i mine mørkeste perioder så var du nærmere enn noen andre, og at jeg har lært å kjenne deg som en pappa og som en venn. Og det har jeg virkelig fått oppleve, bare Guds godhet og hans trofasthet, og at mitt forhold til han har bare vokst seg enda sterkere gjennom den perioden. Så det djevelen på en måte kom mot meg med for å prøve å knekke meg, det har bare Gud snudd til noe godt, og at jeg nå er bare enda mer styrka i mitt forhold til han. Og den siste setningen i refrenget er at med hvert et pust som jeg har mulighet, så vil jeg synge om din godhet mot meg.

0: Kjære lytter, du hører på programsendet til mitt liv, og det var Tabita Breivik som sang denne nydelige sangen live her i dette mitt liv. Og nå, Hilde, nå skal vi få muligheten til å bli kjent med deg. Helt i starten så må jeg jo bare spørre deg, du sleit jo litt med sykdom du også?
1: Ja, det stemmer det. Jeg vet veldig godt hva ME er. Det er noe som jeg også fikk for mange år siden. Noe som jeg sleit med i mange år. Mitt største ønske var også å få oppleve at Gud helbredet meg momentant, så jeg kunne bli frisk og bare kunne gi Gud æren for det. Det gikk ikke helt sånn. Jeg opplevde Guds trofasthet hele veien. Han ga meg ord. Han hjalp meg gjennom det. Det gikk opp og det gikk ned. Men hele tiden så tok Gud meg gjennom. Han hjalp meg. Og jeg har gradvis bare blitt bedre og bedre. Og nå går det veldig fint med meg. Så når Tabita da ble dårlig og fikk ME, da ble det som et knyttneveslag i magen på meg. For jeg visste så alt for godt hva hun gikk gjennom og hva hun led. For som Tabita nevnte i sted, så er det en ganske tøff sykdom. Og derfor så var det vondt for meg som mamma å sitte og se på hvordan hun hadde det. Men jeg er glad for at jeg holdt fast i Guds godhet og trofasthet hele veien, som jeg også var dårlig. Nettopp fordi at vi hadde fortsatt tro på legedom når Tabita var syk, så vi ga ikke opp. For jeg fikk jo oppleve Guds legedom, men da mer gradvis. Og det fortsatte vi med når det gjaldt henne, og bare ba til Gud, lovsang han, for vi visste at hans beste vilje for henne var at hun skulle bli helbredet. Vi visste at Jesus hadde betalt prisen for at hun skulle være frisk. Men det er klart at det var vanskelig som mamma å måtte sitte og mate sin datter da, som var da 21 år, nesten 21 år, og se hvor hjelpesløs hun var. Og det som også var spesielt, det var det at vi så henne bare på utsiden, og så hvor dårlig hun var. Men i ettertid, nå når hun har blitt helbredet, så har vi kunnet fått vite hvordan hun hadde det på innsida, sånn som hun sa at hun har levd egentlig i to verdener. For vi så det fysiske, vi så hvor ekstremt dårlig hun var. Vi måtte massere mye nakkeskuldre, for hun ble dårlig, det så vi ikke om nettene. Ja, mange ting. Og så bare se hvordan Gud var trofast, også på en måte som vi faktisk ikke så i øyeblikket når vi gikk gjennom det. Det har vært veldig, veldig fantastisk å høre da i ettertid når Tabita har fortalt det. Og jeg merket jo det at de erfaringene jeg bar med meg gjorde at det hadde bygd seg opp et veldig vantrosfjell i mitt liv, som gjorde at det var vanskelig for meg å se henne få meg frisk, fordi at det hadde tatt så lang tid med meg. Men så kom Gud.

0: den perioden når hun var dårlig også, og hjalp oss komme mange fantastiske bibelvers. Så vi som familie, vi bestemte oss for å bare søke Gud. Vi fikk Efeserne 1:17, der står det en bønn som Paulus ber, hvor han ber om at vi skal få visdoms- og åpenbaringsånd, så vi kan lære Gud å kjenne. Og det står også at han ber om at vi skal få våre hjertes øyne lys, sånn at vi kan se hvem Gud er, hva han har gitt oss, og hvor overveldende stor den kraften er som bor på innsida av oss. Og det ba vi Gud veldig mye om, at han skulle åpenbare for oss det, og særlig da vise oss at den kraften bor på innsida av oss, hjelpe oss til å forløse den kraften. For det står at det er den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, og vi visste at den oppstandelseskraften bor på innsiden av oss. Og så var det et annet vers som oppmuntret oss, det var fra Romerne 4:17-20, hvor det står om Abraham, hvordan han ble sterk i sin tro i det han gav Gud ære. Og det oppmuntret oss til å bare fortsette å gi Gud ære og lovprise han for den han er. Og så var det et bibelvers til som er i Hebreerne 12:2, hvor det står om å rette blikket opp til Jesus, fordi at det er han som er troens opphavsmann og fullender. Og da tok det bort noe av på en måte ansvaret for meg, og at jeg må tro, jeg må gjøre sånn og sånn, men jeg bare kunne hvile i Gud, løfte blikket på Jesus, for det er han som er opphavet til troen. Det er han som fullender troen, så når vi søker han, så hjelper han oss til å finne den veien som trengs akkurat fra der vi er. Og da var det en bok som vi ble ledet bort i, som heter Gud ønsker deg frisk, av en amerikansk predikant som heter Andrew Womack. Og den boken var virkelig et bønnesvar for oss, den hellige ånds ledelse, som vi da hadde bedt om at vi skulle få. Og da han tok opp mange av de versene som Gud hadde gitt oss på forhånd, og bare bekreftet dem, oppmuntret det, så vi bare fortsatte å lovprise Gud hver dag vi samlet oss som familie. Og du, Tabitha, du var jo ikke akkurat så veldig i stand til å kunne lovsynge Gud på en så veldig aktiv måte, kan man si.
1: Nei, jeg husker jeg lå i sofaen med klut over øynene og sov i ro i ørene, og med gitaren i fanget, og klarte bare så vidt å klunke litt på gitaren, men så har jeg jo hatt en fantastisk familie som har støttet og hjulpet meg, og når jeg ikke klarte å synge så mye, så sang de og hjalp meg, og så kunne vi bare oppleve hvordan når vi lovsang Gud, hvordan hele atmosfæren bare forandrer seg. Det er ikke sikkert alle har vært på et møte eller har opplevd lovsang, men når vi lovsinger Gud, så kan man merke at han er til stede ved at hele atmosfæren bare blir sånn fredfull å være i, og så opplevde vi hvordan den atmosfæren forandret hele situasjonen, og jeg ble helt fin, og så kunne jeg ta bort kluten fra øynene, ta ut sov i roen fra ørene, og så kunne vi sitte og lovsinge i flere timer, og det var helt fantastisk, og jeg kunne løpe opp på rommet og spille piano og gitar og lovsinge Gud, og fikk endelig en pause fra sykdommen, og det var bare helt fantastisk. Men andre ganger så var jeg så dårlig at jeg ikke klarte å kjempe selv, så jeg lå på sofaen, og mamma og pappa kom og la hendene på meg, de befalte sykdommen å gå, de talte i tunger, og det var også en veldig styrke for oss i den perioden, for vi følte vi hadde bedt om alt vi kunne be om, men når vi ba i tunger, så var det den hellige ånd som ba gjennom oss, og vi visste at han ba etter Guds vilje. Og de sang lovsanger og ja, fortsatte sånn, og på den tida så var det som at jeg var fanget i min egen kropp. Jeg visste at hvis dere fortsetter sånn, så vet jeg at jeg kommer til å bli fin, men jeg var så sliten at jeg klarte ikke engang å snakke eller formidle det ut til dem, så jeg lå der bare som død. Men heldigvis så fortsatte dere, og dere fortsatte lenge, og så kunne vi se at situasjonen forandret seg igjen, og at jeg kunne kjenne at bare sykdommen slapp mer og mer tak, og så ble jeg helt fin igjen, og så kunne det jo bare være en halvtime eller litt forskjellig, og så ble jeg like ille igjen. Så det her så vi mange ganger, hvordan Guds nærvær gjennom bønn og lovsang forandret hele situasjonen.
0: Ja, det var veldig spesielt å oppleve det, og bare få se denne glimtvise helbredelsen. Og vi var veldig takknemlige for at vi fikk se det, og du var jo bare super happy for å få en pause fra selve sykdommen. Og det også oppmuntrer oss jo til å bare fortsette å holde fast I Guds løfter og bare tilbe han for den han Så vi søkte Guds ansikt, vi søkte, man kan si at vi søkte helbrederen og ikke selve helbredelsen. Og det tror jeg at når vi det står søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre I tillegg. Og det at vi søkte han, så blir det på en måte bonusen som kommer da. Fordi at det var samfunn med Gud vi ble skapt til. Det var vår opprinnelse for skapelsen, at Gud ville ha samfunn med oss. Og det ønsker han fortsatt. Det det vi skapt til. Og når vi har samfunn med han, så det som du sier, Tabitha, at det forandret atmosfæren seg. Og det bare skjedde ting. Guds kraft fikk flyte.
1: Jeg pleide å si det når du sier at vi søker helbrederen I stedet for helbredelsen, så pleide jeg å si at vi har alltid grunn til å lovsynge Gud, uansett om vi går gjennom vanskelige omstendigheter og sånn. Og jeg sa det at hvis Gud ikke skulle gjøre noe godt for meg så lenge jeg lever her på jorda, så har jeg fortsatt så stor grunn til å lovsynge han, for den han er bare god, og våre omstendigheter forandrer ikke hans godhet, og også for det han allerede har gjort for meg. Han har tatt min plass og dødd på korset for mine synder, for mine sykdommer, for at jeg skal kunne få leve en evighet I himmelen med han I bare godhet. Og om det var den eneste grunnen, eller at det var det eneste gode Gud noen gang skulle gjøre for meg, så hadde det vært grunn nok at jeg kan se fram til en evighet I godhet med han. Men I tillegg så jobber han bare for vårt beste her på jorda så lenge vi lever, og det gir meg bare så mange flere grunner til å lovsynge han. Og jeg tror at når vi lovsynger Gud, så kan vi aldri gi Gud mer enn han gir tilbake, og når vi lovsynger Gud av et oppriktig hjerte, ikke for å få noe, men bare for å ære han, for han god, så får vi automatisk ting tilbake I tillegg.
0: Ja, da vil det forandre omstendighetene våre. Og det som jeg merket selv, det var at jeg ble satt på valg med å gjøre Guds ord til den høyeste autoritet I mitt liv. Når jeg så at omstendighetene stemte ikke med Guds ord, så måtte jeg bare velge å holde fast I Guds ord og løfte blikket på Jesus, som jeg sa, og bare prise han for at han god, og stole på at han tar seg om, at han tar seg av oss. For det står det at vi skal kaste all vår bekymring på han, for han har omsorg for oss. Og når vi søker først hans rike, så får vi det andre I tillegg. Så det har vært helt fantastisk å se hvordan når vi søker Gud og gir han ære, da, så tar han seg av resten.
2: I 5. Mosebok kapittel 33, vers 25, står det, «Som dine dager skal din styrke være». Var det betegnende for situasjonen?
0: Ja,
1: absolutt.
0: Det jo det. Men så tror jeg også det at vi har I kraft av det Jesus har gjort, så har vi mulighet til å påvirke det, ikke sant? Med at vi kan, for Gud har lovt oss at vi skal, som du sier da, ha kraft og styrke for dagene. Men det noe Gud har gitt oss, og når vi opplever motgang, vi opplever ting, for eksempel da, som vi opplevde da, med sykdom som kom, så ikke det Guds vilje, og Gud ønsker at vi skal være sterk, og han vil ta oss gjennom alt, og som Tabitha sa, det jo det som så fantastisk, at vi har en som hjelper oss gjennom alt, for I livet så møter vi alle tøffe ting, og styrken vår da at Gud den som, som kan hjelpe oss, for det står at gleden I Herren din styrke. Og det at vi kan glede oss I Gud, da vi sterke, og som du pleier å si, Tabitha, at hvis det ikke djevelen kan stjele din glede, så har du styrken, ikke sant? Da hjelper Gud deg, da har du det du trenger.
1: Ja, det var det jeg sa, at det ikke jeg som har vært flink, eller vi som har vært flinke I denne situasjonen. Det eneste vi har gjort bare å rette vårt blikk på Gud. Og så det han som har hjulpet tankene våre, han som har hjulpet oss å sette positive I situasjonen. Og jeg følte meg helt ærlig som den lykkeligste personen I den situasjonen, fordi jeg tenkte, tenk hvis jeg hadde lagt I Afrika på et hardt mur, gulv, uten familie som kunne tatt seg av meg, og som jeg sa I sted, at Gud hjelper oss å se situasjonen fra hans perspektiv, han, at ingenting umulig for han, og jeg visste hele tiden at jeg kom til å bli helbredet, fordi jeg hadde et godt forhold med Gud underveis. Så han gir oss en styrke til det vi trenger, akkurat der vi hvis vi velger å rette vårt blikk på han.
2: Mm. Veldig, veldig sterkt å høre. Tabita, du har valgt en sang til.
1: Ja. Kan vi sette den litt på pause? Ja, jeg tenkte at vi kunne høre en sang som heter Yes, I Will. Og den passer veldig bra i denne situasjonen av helbredelsesprosessen. Fordi vi har et valg i alle ting. Om vi vil rette vårt blikk på Gud eller på omstendighetene. Og refrenget i denne sangen sier at ja, jeg vil løfte deg opp i mine dypeste daler, og at jeg vil velge å tilbe deg uansett hva jeg går igjennom. Så det er bare en sang som kan forklare litt det, at vi har et valg, og når vi velger å rette blikket på Gud og lovsynge han under alle forhold, så vil han også hjelpe oss å se det positive i situasjonen og velsigne oss tilbake.

0: Du lytter på programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen. Jeg leder 9010, en organisasjon som produserer disse programmene. Og i dag sitter jeg og prater da med Hilde og Tabita Breivik. Tabita er bibelskoleelever, det skal vi komme litt tilbake til. Men Tabita, før denne musikalske pausen så snakket du om at en helbredelse var på vei. Konkret, hva sier det?
1: Ja, vi har jo fortalt litt nå av prosessen, og at jeg nå begynte å se ting glimtvis av helbredelsen, at det ble fin når vi lovsang og når vi ba, men så gikk det jo bare en liten stund før jeg ble dårlig igjen, og som mamma sa, så søkte vi Gud mye i den perioden. Vi var veldig takknemlige for at vi hadde sett ting glimtvis, men vi visste jo at Gud ville at det skulle vare, og vi ba mye i den bønnen som hun nevnte i Efeserne 1,17 om at Gud må hjelpe oss å forstå hva vi har fått i Jesus, og hvilken kraft som bor i oss som tror. Og det står at det er den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, og i den kraften har vi alt vi trenger, men vi må bare skjønne hvordan vi skal bruke det vi allerede har fått. Som en person som har masse penger i en bank, men så må den lære hvordan den tar ut pengene for å nyttiggjøre seg av det i dette livet. Og så kom jo selve gjennombruddet av helbredelsen 21. mai 2018. Og som vi har sagt, så har det jo vært en lang prosess hvor Gud har på en måte lagt brikke på brikke som i et puslespill, men den dagen så var det på en måte den siste brikken som skulle til for at jeg klarte å se hele bildet. Og jeg husker at jeg lå på sofaen den dagen, og mamma leste fra denne boka. Jeg klarte jo ikke å lese det selv, så hun leste fra den og fortalte mye av hva som sto der til meg. Og så sier du bare at en ting er i hvert fall sikkert å vite, at Guds beste for deg er ikke at du skal ligge her og være syk. Og jeg visste jo det, for jeg hadde et veldig trygt og godt forhold med Gud hele veien, og jeg visste at jeg kom til å bli helbredet en gang, og ja, jeg var aldri sur på Gud, men jeg var bare glad for at jeg hadde han med. Men når hun sa det, så var det som at ting jeg allerede visste gikk fra hodet til hjertet, og jeg klarte å forstå ting på en ny måte. Og når hun sa det, så fikk jeg også de ordene inni meg, at ved at du ligger her og er syk, Tabita, så hindrer du faktisk mitt beste for ditt liv. Og når jeg fikk de ordene, så var det ikke på noe sånn fordømmende måte i det hele tatt, men det var som at Gud bare sa at nå har jeg vist deg hele bildet, det var den siste brikken som skulle til i puslespillet for at du skulle klare å se hele bildet, og nå vet du hva du skal gjøre for å bli helbredet. Og jeg skjønte bare at jeg kan reise meg opp og befale denne sykdommen å forsvinne. Og så gjorde jeg det, og jeg hadde prøvd det her før, fordi jeg hadde hørt vitnesbyrd av andre som hadde gjort det samme. Men det står i Bibelen at for å bli frelst, så må du tro i ditt hjerte og bekjenne med din munn. Og på samme måte så var det med min helbredelse. Det ordet frelse inneholder så mye mer enn bare tilgivelse for syndene. Det inneholder også det å bli helbredet og bli gjort hel og flere andre ting. Så for at jeg skulle bli helbredet, så måtte jeg gå på min egen overbevisning. Før hadde jeg bare begynt å prøve å gå på andres overbevisning, men nå hadde jeg fått en egen overbevisning i hjertet, og så puttet jeg det ut i handling, og da skjedde det et mirakel. Og den første dagen så bare gjorde jeg så utrolig mye som jeg ikke hadde gjort på flere år.
2: Ja, helt fantastisk.
1: Ja, jeg jonglerte og leste over 50 sider, tømte oppvaskmaskinen, solte meg, jeg klarte ikke å være ute i lys før, og ja, så det var helt utrolig hva alt jeg gjorde den første dagen. Men så de første dagene så prøvde det å komme noen symptomer tilbake igjen, men jeg var bare så sikker på at jeg var helbredet fra det punktet, og nå skulle jeg få kroppen min til å lyde det som var sant. Og nå kjempet jeg ikke lenger mot å bli helbredet, men jeg kjempet fra at jeg allerede var helbredet, og så skulle jeg få kroppen min til å lyde det som var sant. Så hver gang det prøvde å komme noen symptomer tilbake, for eksempel så husker jeg at hendene mine begynte å skjelve, og jeg bare talte til hendene mine, sa i Jesu navn, stopp og skjelv, og de fortsatte å skjelve, og jeg talte til dem igjen, og de fortsatte, og jeg talte til dem, og så ble en finger fin, og så ble to fingre fine, og så til slutt bare forsvant alt. Så hver gang det prøvde å komme noen symptomer tilbake, så bare talte vi til det, og så fortsatte jeg å gjøre ting. Så det var bare litt sånn kamp de første dagene. Det var som at djevelen bare kom med et siste angrep for å se om vi virkelig hadde skjønt at dette tilhører oss. Men når vi bare sto fast på Guds ord, så måtte han fly fra oss. Det står, stå djevelen fast imot fast i troen, så skal han fly fra dere. Og det fikk vi virkelig oppleve den dagen, hvordan alt slapp taket. Og siden den dagen så
2: har vi fått et nytt liv alle ja, sammen.
1: Ikke bare meg, men hele familien. Dere måtte jo gjøre alt for meg, men nå kan heller jeg hjelpe til hjemme og tømme opp vaskemaskinen og vaske. Og
2: så jeg fikk jo plutselig en hushjelp, ja. Det var sånn, ja. Mamma, kan jeg tømme opp vaskemaskinen? Mamma, kan jeg gjøre det? Du ville, alt ville du prøve å gjøre, og bare takka Gud for at du kunne gjøre det.
1: Ja, jeg har fått livet tilbake i gave fra Jesus, og nå er det bare et liv jeg bare har virkelig, jeg har alltid hatt lyst til å tjene Gud, men nå har jeg bare fått erfare enda mer av hans kjærlighet, som jeg bare har så lyst til at andre også skal få oppleve, og at de kan få se hvor god Gud er, selv om vi opplever vonde ting, og at det, jeg ber om at mitt vitnesbyrd kan være med å bringe håp inn i andre situasjoner, selv om de ser håpløse ut, så er ingenting umulig for Gud. Og, ja.
0: Det er sant. Er det derfor du går på bibelskole?
1: Ja, det er en historie i seg selv, men jeg søkte Gud veldig mye i tida etter jeg ble helbredet. Først hadde jeg ett år hvor jeg bare brukte mye tid hjemme med Gud og med familien og sånn, og så søkte jeg Gud mye for veien videre, hva jeg skulle gjøre. Og så følte jeg at det var der jeg skulle begynne akkurat nå, så da måtte jeg bare gå på det. Og så vet jeg ikke hva som skjer etter det, men jeg må bare ta steg og steg videre med Gud, og så tror jeg han vil lede veien underveis.
0: Mener du at du har fått et kall eller en nådegave fra Gud?
1: Jeg tror alle mennesker har et kall fra Gud, og det er jo litt som mamma var inne på i stad, når vi blir hans barn, så sier han at han har kalt oss inn til samfunn med seg, at vi er kalt inn til et personlig samfunn med Gud, og det vil for alltid være mitt største kall i livet, å ha et personlig samfunn med Gud. Og så når jeg bruker tid med han, så tror jeg han vil åpenbare mer for meg av hva jeg allerede har fått, som vi ba i Efesene 1,17, om hvilken kraft som bor i oss, og også hvilke planer han har for meg og for alle som søker han, for jeg tror Gud har en helt spesiell plan for hver enkelt. Og jo mer vi bruker tid, jo mer vi tar vårt første kall på alvor, som er å ha samfunn med Gud, jo mer vil han vise oss av den planen som han har for oss.
0: På bibelskolen tenker jeg du får både solid undervisning og utfordringer på at du bør være frimodig, og det har du jo vært i dette programmet. Men kan du tenke deg å komme med en personlig hilsen til lytteren?
1: Ja, det jeg vil si da er bare, det, jeg vet jo ikke hvem som lytter, det kan være både folk som ikke har tatt imot Jesus, men hvis dere ikke har tatt imot Jesus, så vil jeg bare oppmuntre til det. Han er bare det beste valget man kan ta, og når du har fått oppleve noe av Guds kjærlighet, så er det ingenting i verden som kan sammenlignes med den kjærligheten han kan gi. Og hvis du er kristen, så bare oppfordrer jeg til å fortsette å søke Gud, og jeg ber, som jeg sa, at dette vitnesbyrdet kan være med å bringe håp inn i enhver situasjon som dere som lytter må være i. Og jeg vil bare oppmuntre til å ikke gi opp, for i min periode så var det så mange ting i det menneskelige som så umulig ut, som kunne gjøre at man kunne tenke, åh, nå bare gir jeg opp. Og spesielt 4 dager før gjennombruddet kom, så var lillesøstra mi russ, og hun skulle gå i russetog, og jeg hadde så lyst til å være med ut med hun og se på hun og støtte opp om hun, men så var jeg så dårlig på det tidspunktet at jeg klarte ikke, så hele familien gikk ut om mormor, og de gikk for å se på hun, men jeg måtte ligge hjemme. Og på det tidspunktet så hadde vi stått i dette så lenge, og vi hadde sett da på det tidspunktet at jeg ble fin, og så ble jeg dårlig igjen. Og da 4 dager før gjennombruddet kom på 17. mai, så kunne vi tenke at åh, Gud, nå har vi stått i det her så lenge, og nå skjer det jo ingenting, gjennombruddet kommer jo ikke, og så kunne man gitt opp. Men så tror jeg Gud bare, han alltid god og heier på oss, og jeg tror han bare satt i himmelen og bare tenkte, åh, Tabita, bare hold ut i 4 dager til, for da kommer gjennombruddet. Og jeg så takknemlig for at vi gjorde det, for det grunnen til at jeg kan sitte her i dag. Hvis ikke vi hadde gjort det, så hadde jeg kanskje lagt på et mørkt rom fortsatt. Så det vi oppmuntrer til er bare å fortsette å holde ut. Det blir ofte mørkest før selve gjennombruddet kommer, fordi djevelen prøver å få oss til å gi opp før vi ser resultatet. Og det å minne seg selv på også at ingenting er umulig for Gud. Rette blikk opp på han, og så la han få hjelpe deg til å tenke positivt og minne deg på bibelvers, og bare la han få lede deg i prosessen. Ha et personlig forhold med Gud selv, så han kan lede deg til det du trenger i din situasjon. For det kan være forskjellig. Selv om man har samme sykdom og samme resultat, så kan det være forskjellig hvilken vei man trenger å gå for å ta imot helbredelsen. Så oppmuntre til å ikke gi opp, og til å holde fast i Gud, rette blikket på han, og vite at ingenting er umulig for Gud. Selv om det var ikke noen ting leger eller medisiner kunne gjøre i min situasjon, så er alt mulig for den som tror, og for den som har med Gud i livet.
0: Veldig bra, Tabita. Hilde, har du lyst til å komme en hilsen til Tora?
2: Jeg kan i hvert fall bare si amen til alt det hun sa nå. Så er det så mye, mye fantastisk bra. Og det også med å holde fast og ikke gi opp, det er også noe som jeg brenner for. At det finnes alltid håp. Det er som mannen min pleier å si, det er alltid for tidlig å gi opp. Og det at Gud har omsorg for oss, han bryr seg så om oss og vil oss bare godt. Vi trenger å få se hvem Gud virkelig er, så vi oppmuntrer folk til å ta Efeserne 1:17 og utover, den bønnen som Paulus ber der, og bare be den over sitt liv, sånn at vi kan se hvem Gud er og hva han har gjort for oss. For noen ganger så trenger vi å få vaska bort litt ting i tankene våre, som kanskje vi har fått et vrangbilde av Gud. Og du, Tabita, pleier jo ofte å si det at du synes litt synd på Gud, fordi at han må være den mest misforståtte personen som finnes. Fordi at han er jo bare god. Men allikevel så er det så mange som tror han ikke er god. Og han får skylda for all ondskap og ting som skjer, som ikke han egentlig har noen ting med å gjøre. Og det der at vi kan få et rett gudsbilde, at vi kan se Gud hvor god han er, det tror jeg er grunnlag og fundamentet for at vi også kan få ta imot andre ting fra Gud. For når vi slipper han til og la hans kjærlighet komme til oss, så vil det gjøre underverker i livet vårt.
0: Veldig sant. Kan dere be en bønn til forlytteren avslutningsvis?
1: Ja, takk Jesus for at du er så utrolig god. Takk for det mirakel jeg har fått sett i mitt eget liv. Takk for at du hjalp oss til å holde fast i deg, og takk for at jeg bare har fått erfare enda mer av din godhet gjennom denne perioden da jeg var syk. Og jeg bare ber for at enhver av de som lytter på dette programmet bare skal få se enda mer av hvor utrolig god du er. Uansett hvilken situasjon de befinner seg i, så bare ber om at du skal hjelpe dem å søke til deg, som er troens opphavsmann og fullender. Takk for at du hjelper dem til å rette sitt blikk på deg og bort fra omstendigheter. Og jeg bare ber om at folk som enda ikke kjenner deg, jeg bare ber om at du skal vise deg for dem, at de skal få se at du er ekte, at du er sann, og at du bryr deg om hver enkelt person, og at du er bare god, og at du jobber for vårt beste alltid. Takk for at vi bare kan få legge hele dette intervjuet i dine hender, at det kan få være med å bety en forskjell, og få være med å bringe håp og gi styrke til enhver person som hører dette intervjuet. Vi bare gir deg all ære, Jesus, fordi vi har ikke vært flinke oss selv, men det er bare du som har ledet oss, og du som har hjulpet oss. Takk for at du er så god.
2: Amen. Altså, jeg bare velsigne hver enkelt lytter som hører på nå. Takk for at du kjenner dem bedre enn de kjenner seg selv for. Og jeg bare takker deg for at du skal hjelpe dem å finne veier der det ikke er noe veier. Der hvor håp er borte, så kommer du med ditt håp. Jeg bare takker deg for at du omskifter sorg til glede. Du omskifter sykdom til legedom.
3: Jeg bare takker deg for at du den som kan gjøre forskjell I livet, og at du sannheten. Jeg bare takker deg for at du hjelper dem til å søke sannheten, søke deg, sånn at de kan finne nåde og hjelp I rett tid. Takk for at du elsker hver og en så ufattelig høyt, at de bare skal få se hvor høyt du elsker dem, og at din godhet og din miskunnhet bare skal etterjage dem, far. Takk for at de skal få bli kjent med deg på en ny måte, bare se hvem du virkelig Jeg bare velsigner hver og en som lytter på nå, I Jesu navn.
0: Hilde Tabita Breivik, hjertelig takk skal dere ha for dette kraja. Det var gjester I dette mitt liv. Takk for at dere så ærlig og så hjertelig har delt om denne fantastiske helbredelsen. Må Gud velsigne dere I alt det dere tar for I tida fremover. Kjære lytter, det Hilde Tabita nå har delt har nok gjort inntrykk på deg. En ung kvinne som syk sammenhengende I 5 år, men så griper Gud inn og helbreder henne. Og så det spesielt rørende å høre at hun hele tiden hadde et sterkt forhold til Gud gjennom disse vanskelige årene. Samt at lovsang har vært en viktig del av helbredelsesprosessen. Kanskje du som lytter på dette programmet syk, fysisk eller psykisk. Da skal du vite at Gud ser deg og din situasjon. Du skal også vite at du høyt elsket av Gud. Og om du inviterer hans sønn Jesus Kristus inn I ditt hjerte, så vil han være med deg gjennom alle livets stormer. Herren sa til Paulus, «Min nåde nok for deg.» Jeg skal be for deg som syk, men først vil jeg be en bønn sammen med deg som vil si ja til Jesus og gjøre han til Herre og Mester I ditt liv. Du kan be den bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som Herre og Frelser I livet. Fra I dag av vil jeg vandre I Guds ferdiglagte gjerninger. Takk at jeg nå kan kalle seg Guds barn, fordi ditt ord sier det. Om du bar den bønnen, vil vi svært gjerne komme I kontakt med deg, slik at vi får mulighet til å sende deg et nytestamente sammen med litt annen litteratur. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook eller på vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti10.no. Og legg meg veldig gjerne til som venn. Da vil du se fyldige presentasjoner om kommende gjester I denne programserien. Nå skal jeg be for deg som syk. Kjære Gud, vår far I himmelen. I Jesu navn ber jeg om at de som akkurat nå lytter på dette programmet skal få oppleve din fred I sitt liv. Ja, Herre, du ser dem I den situasjonen de befinner seg. I ditt ord ble vi påminnet om at Jesus tok våre sykdommer og bar våre plager. Så I Jesu navn ber vi til deg, Herre, om at legedom skal komme for alle psykiske sykdommer, alle fysiske sykdommer, smerter og betennelsestilstander skal forsvinne. Angst og depresjoner og andre psykiske sykdommer skal forsvinne nå I ditt navn, Jesus. Og når vi nå bedt, så vil vi også takke deg, Herre. For legedom, vi vil takke deg for frihet, vi vil takke deg for helse, og vi vil takke deg for frelse. All ære, ifra evighet, tilhører deg, Herre, vi ærer deg. Amen. Helt til slutt vil jeg nevne at det en del mennesker rundt forbi Norge som tilknyttet en bønnetjeneste vi 9010 har. Om du ønsker skal be for deg eller noen I din omgangskrets, så send gjerne en melding til meg på Facebook. Mitt navn altså Jørgen Reinersen. Eller så finner du kontaktinformasjon på vår hjemmeside som altså 9010.no. gruppe nevner anonymiserer selvsagt før utsendelse. Vi håper vi høres igjen neste uke, da vi tilbake på denne kanalen med en ny utgave av programserien Dette mitt liv. Vi takker så mye for i dag, og ønsker deg, kjære lytter, det beste av alt, Guds velsignelse.

0: Velkommen, kjære lytter, til programmet Country Gospel Teamet. Mitt navn Per Goversen, og du lytter til din favoritt lokalradio. Denne utgaven skal være litt spesiell. Jeg kaller den Kids Country Gospel Spesial. Vi har fått en gjest i studio, og det Kristin Elise Goversen, min datter. Velkommen til oss.
1: Takk for at jeg fikk komme, pappa.
0: Det var bare hyggelig. Grunnen til at vi skal ha med det i dag, det at det blir mye musikk om barn og av barn. Og grunnen til det at det en barnespesial av countrymusikk i dag. Og først skal vi høre på Annie Helene Snøve, og de fra Rogaland, med ferietur. Men først, hvem var Maria og Josef?
1: Maria var moren til Jesus, og Josef var stefaren.
0: Ja, det var riktig. Husker du noen historier fra Bibelen når Jesus var barn?
1: Da Josef og Maria skulle feire påske, så var de sammen med mange i familien. De hadde det kjempekoselig, men når de skulle dra på hjemreisen, så var ikke Jesus der. Og de lette og de lette, og de var så veldig fortvilet. Og når de endelig fant han, så sa han: men skjønte dere ikke at det var Maria i min fars hus?
0: Det stemmer, han var på tempelen, en slags kirke for jødefolket, og da sa han: skjønte dere ikke, mamma og pappa, at jeg var i min fars hus? Og mente han med at han var i sin fars hus?
1: Fordi han sa det er fordi Gud er den ekte faren hans.
0: Gud er Jesus far. Ok, neste sang som kommer etter Annie Helene Synnøve, det barnegospel, Blandet Drops barnekor, og Gud er min far.

0: Det dere hørte nå, det var Fly, Lille Engel med Jevnaker Knutsing Barnekor. Neste artist, det blir Annie Helene Synnøve med Min kjære lillebror. Og som dere sikkert har skjønt, så har en gjest i studio, Kristin Elise Govertsen. Og for våre lyttere så lurer vi fælt på, hvor gammel du, Kristin?
1: Jeg 10 år.
0: Og neste sang heter Min kjære lillebror, men du har også en lillebror. Kan du fortelle litt om lillebroren din?
1: Han 5 år og veldig søt, men han kan ikke lese akkurat.
0: Nei, men hadde du vært stor, du jo storesøsteren hans, så hadde du gjort noe spesielt med lillebror som han synes det veldig greit?
1: Jeg har jo lest for han og sagt godnatta flere ganger.
0: Ja, det det som den sangen skal handle om. Hør nøye på den teksten. Min kjære lillebror med Annie Helene Synnøve fra Rogaland. Det et flott sang, dere.

0: det vi nettopp hørte nå, det var Charlie Pride sammen med Willie Nelson, og sangen den het Family Bible. Neste sang, det Thank You Lord for Your Blessings on Me. Takk, Herre, for dine velsignelse over meg. Evian og Linda Jensen. Og etter den skal vi høre på Enni Helene Synnøve, Så liten på vår jord. Kristin, vi bor jo i et land som veldig heldige. Vi har jo alt vi trenger, mat og klær, biler, hus, alt mulig. Men det ikke alle barn i hele verden som har det så flott som i Norge, stemmer det?
1: Ja, i de sørlige stedene det flere barn som syke og noen kan dø fordi de ikke har friskt vann å drikke.
0: Det stemmer, og en del land øst for Norge har også en del fattige områder som dessverre barna ikke har det så greit som i Norge. Så vi skal være veldig glad for at vi så heldige og lever så bra som vi gjør her i Norge, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det kan vi være takknemlige til Gud for det. Du ikke enig med det?
1: Ja, det jeg.
0: Og neste sang etter Evian og Linda Jensen, og Thank You Lord for Your Blessings on Me, da kommer Enni Helene Synnøve igjen med en sang som heter Så liten på vår jord. Og det handler om et lite barn som føler seg plutselig veldig liten i en stor verden.

Det var Annie Helene Snøve, så liten på jord. Nå kommer ingen så trygg I fare som Guds lille barneskare, stemninger fra Bedusland. Og så kommer Charlie Pride, sammen med Dolly Parton, God's Coloring Book.

0: Det vi hørte her var Charlie Pride og Dolly Parton, God's Coloring Book. Den var I dine ører nå nettopp. Neste artist en barnegruppe, Annie Helene og Synøve. En vanlig dag, og de kommer fra Rogaland, og etter de så kommer Hanna Muren, hun bare 7 år gammel, I Still Believe. Da vil jeg få lov å takke Kristin Elise Godelsen at du ble med I studio. Det var flott.
1: Ja.
0: Når du skjønner, Kristin, det noe barn kan lære voksne?
1: Ja, masse, hvis de bare hører etter.
0: Og voksne må være flinkere til å lytte til barna sine.
1: Ja, det stemmer.
0: Og Jesus sa en gang at La alle barna komme til meg og hindre dem ikke, for himmelriket tilhører slike. Hva mente Jesus med det?
1: Fordi barn har Jesus som beste venn og de kan stole på Gud.
0: Og det kan voksne lære av barna. Ha den samme tro og tillit til Gud og ha Jesus på innsida som sin beste venn. Og da skal vi høre på mer musikk. Og det blir Annie Helene og så Hanna, I Still Believe.

0: Det var Hanna Muren, I Still Believe. Ja, nå har tida gått så langt at det gjenstår bare å ønske våre kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt lokalradio. Da Country Gospel-teamen tilbake, og mitt navn som vanlig og alltid Per Govetsen. Ja, helt på stampen så hører vi på Kevin Williams, en instrumental låt, Are You Washed in the Blood? Og så kommer Tasta Barnegospel, vi vil synge høyt.
1: Ha det, alle lyttere!
0: Ha en flott uke til vi høres igjen.

0: Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Frekvensene våre er 104,5 og 104,4, 5,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

0: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

0: Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Radio Loland.
1: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

Podcastene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

0: Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute, da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Du lytter til Radio Loland.

fremstille skoene deres. Et øyeblikk skal jeg komme og hjelpe dem. Sånn ja, da bare ta et tak her sånn. Lær av meg nå. Sånn ja, det går så fint så. Sånn ja, så rister vi litt. Sånn ja, så vær forsiktig med buksespekken der nå, så ikke skjønner. Ja, takk for nå. Velkommen igjen.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

0: Røya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: How many times I love?

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

0: Radio Loland.
1: For det nordmenn som bra, det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
2: Hei.
1: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
2: Hei.
1: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet

det er Norge som bra. Det er vårt klima som best. En forfrysning, det det vi lengter til når sommeren som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd

0: FM.
1: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann. Ouch!

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.